0: konec sveta.
1: Užívajú barvy slnca in pomlady. Skupaj s Koroškým rádiom.